sin ma sin da ko eh o nyame ye wa ye ye fe ye wa ye ye wanwa eh ye wa ye ye ko ye na kaye die nyo nyame wa pe ja ye shwe die nyo nyame ye wa die.